нағма яғын жедави. Нағма жуға сарса бар сәл шай мир бекша, қалқо чединцы болел шай мир бекша. Нағма жуға сарса бар сәл шай мир бекша, қалқо чединцы болел шай мир бекша. Нағма жуға сарса бар сәл шай.